0: jik tongba la jia guba, tongcha la. Ta tenren la jik cegi jia. Ta de kashik zon de towa riksa yo ma du cegi chenren la jik yo guza. Ta su su su su chonnaan ta amri. Chonnaan ta ondo o ta pache jia de cha samsan la jik. Jia la ma jia la jik. Ta tenren la jik yo jirin. Temis de poa ce jia ne reng do margo ya. Tenren de su su chonnaan ta ta re de pache jia de cha samsan. Jia la ma jia la. Ta tenren la jik jia guna sari.
1: Lasa lasa lasa. Tā yākīg mā tā sādhu chī mēlē rī rīgō.
0: Wā rī lā.
1: Nā kī māngsū nō lā tā tō wā kā lī shē kia sā mē tā tō kā tā rā. Tā jī nīn tō kī lā mā tā rā yā nā sā rī gō.
0: Wā rī rī rī.
1: Tā rā yā sā mū lōng tō lā rī.
0: Tā rā sā mū lōng. Kā yī gō kā rā yī sā sā sā tī sā tī sā mū chī mū tō kā mū chō pō sā yā jī jī wī tā nā jā tī kō tā tā Sāgurīs, samādhīn tōnggurī zūmāshī. Chū tū sāgurī zūdhī, chū pān tōng sārī gō, kālē kālē tōng, lāpā tū chū tsamodhīn rī nā, lō jā kālā, rō jā gō jā yu mō gō, kālē tōng sārī, chū tū kālē mā kān tō tōng jī, kālē pān tōng sārī. Samādhī tōng zūdhī, samādhī tāng dūndur gā rī, chabu tā dōdō tā rī mā zā nā, samādhī mā chū tū ngā zu kejia jingu gu, te goji qi mo rin. Tindri na jiri ka.
1: Shidang pa hozi tu te tang gu lu kejian na
0: jiri ka kusana.
1: O, re te goji osu ku, chu te ka le ka le tong.
0: Ka le ka le tong. Sama tin tun do re tong gu le su tang.
1: Ta si gong tin tu ki, tuwa jak te sa tu mo lu le te ra ku ge.
0: Ti rin.
1: Ta, shidang ka sama sa tang te tindri ra ku, tuwa cha ni si tang cha chi gong, cha chi pa na long ni si ku su, pe su wa ra guwa na ki ta, me ngan da se se ma tu ma te ra ku ge.
0: O, re la.
1: Yung ni te bi tang ni. Tā nāṁ jūn dī ngā kī kī samāsa dī kī dūcū kī chēpā yōrī kā dūcū kī chēpā?
0: Dūcū chēpā yōrī kī nē tā nāṁ tā dū kī dzōr gō, nāṁ tā dū kī dzēr nā rī, tā tā bū kī sō rī bā nā dū chōg sī yā xī yōrī nē kī sō tāng xī sōng kō rā dūn jī. Āmi rī, tā nā yō dū chōg tē lā samā mā chā kā tēn tā yōrī, tē nē yā ngī yā jī wā nā tī
1: tui tsui yaa nani, tambu jiga dala ji kala ka nindra tinga
0: kana. Nasu nasu. Ta jiga dala nga ki namchu tui yaa zo tu jiga dala yaa guyan sumira tuyan jiru go yaa. Tendri zo nga tata buk sawa ri jugi nana tui chori yaa xe yorwa. Tui chori yaa xe tu ta jiga dala soka niga de jiga kondo do zonri. Amri nga ki namchu yaa jiga dala dala ta buk sawa ri bana jiga dala soka zi niga xe yaa lan rachi. Ti inda zi jiga dala ta nima ki wu chabu ji nana me dhru di nyam pekin dang gunga saa kia da pekin da jiga tsu dhoon la rida guwa dee in za du samaa gu roo de chi kasaa ga rai, kaawa ga rai nae nyingba laba da kamsaa ga xa zhonzo da chukuyo dang dene gajaa ga thong la soba dan nipa yang la zubaa ga rai tanda dee in go le dunra ringa guwa dene chizo rigo yang soka da da jiga ga kondo du dade du su zono jiru guwa dunra ringa di dui kaapsa la kaze roo de ngawa kaze chowa de ngawa da nipa siwa, pe chayi nga zon re thok dang, chang da chu siwa la soba, o da dendre ten go le zubtan rachi, dendre dendre dendre.
1: Siga tsang hai xiong di kawa kirek di.
0: O dendre, dendre dendre nga wata,
1: da
0: ngake ma pen rishya bin re thok dang, dendre chang da chu siwa ki chang labo rachi zog ma le, dendre dendre, diso ten go le rachi.
1: Laso laso. Te yaka kakala jik si gong ka nira ten go kano.
0: Tā yākā tē, ndu ndu jirī tēngu, yākā tē sīrō kī yōngwā tē nāmshī tē chabā pāp, chāchū kī sāla lēng pāp, tū ndu rīyōng rūgō, lēng pāp ngō tē chērī sī na, ngā kī kī pōhā kī mēdru tū xiong rū xīngā. Mēdru xiong rū kū jīnsā chērī sī na, bābī pōhā tē sū gō xē, tēne mēdru tū sīla xiong rū sōng sū tā rīyōng rūgō. Ngō mā yākā chūyī chē tū, nōng lā chūyī chē pā mēdru samsāng rā jirī tē, ngō mā yu tū, tū ngō mā kā nā xē na, sīrō kī nāmshī tē jīg nī chōbō yō pā. Tendi lenghe chenpo rengu rugu, tendi rengu babi baga gu xie, babi baga gu xie yung du, ta medru du shil xiong rugu, medru ya susa ki xie de xio lam tengu rengu rengu. Tengi xie du kaze gu zhuwa rengu na, ru nga wa dan, xio wa dan, len ca wa, nipa yang la nipa ki xie gong, ta ji zhuwa dan, tendi xia la soba, chong tengi la soba, ti isi ju yu ba, nga mo gu rengu. Tendri tengu lu sabdan rachi, tendri rachi rida, zochia medru sosak, ya zhoy chi san jo labo gu rai, gyu dan tenpa, o tendri gu rai, tengu lu sabdan rachi rida.
1: Nasi nasi.
2: Bedang shilu sori yunglu da, 송 돈 제위 니르 규탑당

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, ge jiong long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, de tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Sengen le ji, gong ka zang, qe na bi nga ji ji, de ta lan zhuk lin cik sin jo ga su xio, nga ting di lin cik jia zho xiong xio ge da ba ya bi. De ra ge lin cik no la, pe ra xiong jo min zi kang ge min ba, ga di ni mi, si gong lo dan ti ba di ji go la, jang di ten lin xi bi, dra ba xio jo cha cha xi yo.
3: Min ba ki bi zhong du gya ra, de tang go jia, da lin xi. Da da sen yi ba na, kan ge long ching jia, de tang lan dun xi bi lin cik na. Mienpa kipa la, kyanja dalin xebi, misa linchen ri.
2: Loso gen kati nyama la, gongka zang.
4: O, gongka zang.
2: Da gen, ta nanju monsu tanji ne, jek se kong tinda ma xe ne, na san jang wang la, sawa ke tenri, nisa bang puchi toki da hong.
4: O, re la.
2: Tenri ya di, se kong tinda ke ko la, pek suwa rekwa na ne, kan rinja suwa na.
4: Na su. Tati tsochiwa sega ngobo talte ne se jeyang bajiri de nenga chimbo renga go se jewa ta shoka wa tanda ina tani ta jagze saji meba yang wa tan jula wa rena ta disi jasa juna juwa meba se nam jeyang tsele baja de yang lan rangxin jela sinchang zam sumura yang wa tanda ina jitang jagze na juna juwa meba tan joka wa gregi zudu tingsan rawe na pecha na ngarmo gregi ta zho dang jela soba tā tīsū jīwā rīgō shiokā wā rāy, tīndrā yīndu, tā shikā samjīn rāng, tā jā tī samsāng rā jī mūsī tīni, gyāzē sā jī mē bā, tīndrā rā jī rā yīngā. Tīndrā chūn yōng nī kī na, tā tō ādi chā yīl gō rīgō, tō bī chā nī sē la, chā jī gōm, chā yī bā nī lōng gu nē sī yā zū dī, tā chā yīl gu yō na, chā nī sā jī sē, chā jī sā jī, tā gōm, tōng wā gā rā rīgō, tōng chū gā rā yī, tīndrā jī tōng bā rā yā gō bā, tōng chā rā. Tā tīndrīn rā jīgī cēgī yā, tā tī kāshīg zōnā tī tōwa rīksā yō mā tū cēgī chīndrīn rā jī yō gūr zā, tā sō sō kī chūnā tā āmā rī, chūnā tā āmā tū, o tā pā jī jā dō chā samsān rā jī, jā lā mā jā lā jī, tā tīndrīn rā jī yō jī rīng, tī mā sī tī pā cē jā nā rīng dō mā rō yā, tīndrī tū sō sō chūnā tā rī tī pā jī jā dō chā samsān rā, jā lā mā jā lā, tā tīndrīn rā jī yā gūr nā sā rī.
2: Tā yākīg mā tā sādhu chī mēlē rī rīgō.
4: Wā rī lā.
2: Nā kī māngsū nō lā tā tōwā kāli xē jāsā mē tā dzōgā rā. Tā jī nīn tōg yīl mā tā rā yā nā sā rīgō.
4: Wā rī rī rī.
2: Tā rā sā mū lōng tō lā
4: rī. Tā rā sā mū lōng. Kā yī gugun rā yī sā tī sā tī sā mū jī mū tōng. Jā mū jō bō sā yā jī jī wī tā jā tī khō sāgurisi, samādhin tōnggurī zhōmashī. Chū tū sāgurī zhōdhī, chū pān tōng sāru gō, kālē kālē tōng, sāpādhī chū tsamodhī nā yīna, lō jā, kālā, rōjā gōjā yu mōgō, kālē tōng sāru, chū tū kālē mā kāna tōngjī, kālē pān tōng sāru. Samādhī tōng zhōdhī, samādhī tāng dundur gā rāy, chabuwa tā dōdō tāndā mazāna, samādhī mā, chū tū ngā kēn rāyina, shio mā zu kejia qinggu gu, di goji qinggu rizhi. Tindri rizhi ka.
2: Shidang pa huzi tu di dang gu lu kejia na
4: yi ka kusana.
2: O, ri di goji osu gu, chu di gale gale tong.
4: Gale gale tong. Sama di dundu rizhi tong gu li su tanda.
2: Asa wasi. Ta si gong di nza ki, duwa jak tse sato mu lu li tira gu ge.
4: Di rin.
2: Ta, shidang ka sama sato di tindri rizhi gu,
4: duwa
2: qia ni shidang qia qi gong, qia qi pa na long ni si gu su, pe suwa ra gu na ki ta, ming anda sisi ma tu ma tira gu
4: ge.
2: Yung ni tibi tani. Tā nāṁ jūn dī ngā kī kī samāsā dī kī dūcū kī chēpā yōrī kā dūcū kī chēpā?
4: Dūcū chēpā yōrī kī nē tā nāṁ tā dū kī dzōr gō, nāṁ tā dū kī dzī nā rī, tā tā bū kī sō rī bā nā dū chōg sī yā xī yōrī nē kī sō tāng xī sōng kō rā dūn jī. Āmi rī, tā rī wī tā dū chōg tē lā samā mā chā kā tēn tā wī yōrī. Tēn nē, yāng nī yā jī kī wāntī kī nā xio bā tā nī gō mō sā tā kā yō rī gō,
2: tui tsui yaa nani, tambu jiga dala ji kala ka nina tinga kana.
4: Nasu, nasu. Ta jiga dala nga kia namchoo tui yaa zo tui jida ya gunsum zhe dun jiru go ya. Dun zhe zong de tada bukso zhe dugi na du zhuli ya xie yu ra. Du zhuli ya xie du da jiga da suga ni ga de jiga kondo du zong zhe. Ami rin ngay nam juwe na jiga zhe de la. Da bukso zhe ba jiga da suga zhe ni ya xie xie lan zhe. De yin de zhe jiga de da nima ge wu cabo jie nang la me zhu de nyam pekin dang. Gunga sa ge de pekin de jiga zhe dong la zhe de go. De yin de zhe sama go ro de jie kasa ge rei, gawa ge rei. Nē nīngbā, lāpā dā kāmsā kī xā, rōngzō dā chūkū dāng, dā nē gācā kī tōng lā sō bā, dā nū bā yāng lā dzū bā kī rī tīng dā tēng kō lē. Tūndrī rī ngū kō, dā nē chī zō rū kō yāng sō gā dā jī gā kī kōntō dū dā dē tū sū zō nā jī rū kō, tūndrī rī ngū dī tū yī kāp sā lā kā zē rō dī ngā wā, kā zē kī chō wā dī ngā wā dā nū bā, sī wā, bē chā kī ngā zō nā rī tōg dāng, chāng dā chū sī bā lā sō bā, wā dā tūndrī tēng kō lē zō dā nā jī, tūndrī rī rī dāng.
2: Sika tsang hai xiong di kawa kirei di.
4: O dindri. Dindri di ngawa ta.
2: Soda kirei
4: ngawa ta. Ngake maa penri xa bindan re tog taan. Dindri chang da cho sui pa ki chang labo o nra chi zog ma le. Dindri di su tengu lan ra chi.
2: Laso laso. Di yaga kala jik si kong ka nira tingu kani.
4: Da yaga di ndri nra chi re tingu. Yaga di siro ki yungwa di namshi di chapa pa. Chachu ke sal lenpa, tundra rin uruko, lenpa ondo cheresi na, ngake ke puwa ke medru du hyonru hinga. Medru hyonru ku junsa cheresi na, babi baga desu gosye, teni medru du sal hyonru sumzu tanda rin uruko. Ngoma ina yaka choye che du, nongla choye che pa mendo samsangra jire de. Ngoma yu du, duen ngoma kala kia na, siru ke namshi de, jikni chobo yu ba. Teni lenhe chenpo rin uruko, tundra rin du, babi baga de gosye, babi baga gosye ondo, ta medru du sal hyonru du, medru ya sosa ke. Seda shunam tengu lindu shi. Tengi sadu kazayi kuchoban rayi na ro nga wadan, shiru wadan, len ca wa. Nubba yang la nubba ki se kum. Daji nro da teni xa la soba, chon tengi la soba, ti isu ju yo ba, nga mo gu rayi. Tengi tengu lindu sabdan rayi. Tengi rayi rayi. Zocha medru sosak, ya zhoy ji san, ju labo gu rayi. Ju dan tenba, o tengi gu rayi, tengu lindu sabdan rayi rayi.
2: Nasi lansi.
0: Bertang Silu Sori Yunglu Da Song Tun Javi Nir Jutap Dang
1: Jong Chu Kanda Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tun No Ni Ling Mur Yu
0: Singing Namba Tata Chi Chi Sing Yi Ban Kam Ki Lung Ting Chi Di Tan Lang Tun Hi Bi Le Ching Dere
1: Chi Nam Bi Di Tan Lang Tun Si Bi Kam Ki Lung Ching Sing Jur Gas Hyo
0: Nga Tsui Chi Chi Lu Sen Nin Chi Di Tan La Sen Kur Si Jin Yu
1: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nun ruo.

0: tōngkā la kani nda tīna yā kua
1: dā tōngkā dī yā tū sā yā bā kān tīpā dā tōngkā kā tū sū dāng yōng sī dōng rō kō dāng rī sā tū kā sē kī rō ngā bā dā kā bā dā kā bā kī sē kōm tēng kō lē sō dāng rā shē tī hori
0: tā kī gōng kā kā tū sū jīk bā kā sō wā rō pā yōng nī tīng bī jīk sī kōng tū nā kō la kā nī nda sō yā na
1: dā gōng kā kā tū dī sū rō kā nā hī dā chāng mō sō dāng rā yīndu rūgō, dāng rā yīndu dāni jī dāng guzhēn tūpō gōng rā lē guzhēn tūpō gō dāng rā yī sā dī guzhēn tūpō gōng bā jīmsēn dāni dāni bābī bāgā dā sō kā dāng rā yīndu rūgō, bābī bāgā dā sō kā mā yī nē, sī rō nā hī chāng sā dī kō rā yī gā lū gā bābī bāgā dā nī sō sōm rā rūgō sō yā kā kā dōng rā, gōng kā yī nā bābī bāgā dā sō chūng chōng kā rā dāng rā yī sā dī dī jīmsēn dāni nōng gā mē rū dā hiok chāng bō jīm bā dāng rā yīndu rā, nōng gā mē rū dā hiok chāng bō bā dāng dī dū gāb lā jī nī mō dā rāng cē mō dā tōng dī dā zōb dā rā yī sā dū jī nī dā rā yī nī mē rū dā hiok chāng bō bā rā dū dā nī sā mā dā lāng sō lāng sō hiok nō gōng kā tō chē rō, yā kā gōng kā nyō nō, gōng kā tō chē rō dā yī sā dū dā nī dā mē xēn rā mā sō nō hiok chāng bō bā sō nō dā nī mē hiok chāng bō bā sō nō mē xēn nē gō rō gō dī zōb dā rā yī nī dā nī jī sā mā rō ngā bā dā nō xio bā dā nō lēn cā wā tansu rō rō nā nē tansu jū dāndē mā rē tā rō ngā rō jō rō lēn sā kā sā kā yō rō gō tī nō nē rō ngō yō kō sōm dē ngā bā tā shō bā lēn sā bā dē tā tī sū jū dāndē mā tēn rē rē tēn rē yīn sā tū tēn rē kē sā mā bē chā yī nā ngā sō xā kō tāng wō mā tēn nē jī tā tēn sā kā sā mā rē nō gōng ā lā sō bā nōm jū nōm lā jū dāndē mā kā sē gōng rē tēn rē tēn jū tē nē kā jī mō rē ngā
0: sē ngā nā bā xē jī tā tā sē yī bī lē tsēn dē nā bē rāng shō jōng mēn jī kāng kā mē bā kā tē nyā mā lā bē kā sō ā rī bī yōng nī tīng bī sē kōng tē nō kā kō lā yāng tā tā lē shī bī tā pā tē rī lēn jī jī mē tū nē ngā tsē lē tsē sē rō tā nā nā yā jūn dō yī nā nē mē bā nē gō nā sē kōng pā nā kā nē kā nē tā sē kō khā nā
1: lā sō tā tē dōn nā sē kōng yā gōng chō wā tīng jī tsō sū tāng tōng kā sē wā rā yā tāng gō nā tāng bū rō sōng tēng sē tū yā tāng gōng kā tē sō lā jī rō ngā wā jū tāng tēng bā tēng rā tēng kō rā sā tāng rā jī yé xie yō rē tēne dōr tū nē xie nā tā nām jū nē sā mā jī tāng njū lā wā gā rē zō gā mā lē tēng rā xio kē sā tēng jī tāng tēne jī tēng sāng tā mā tsō mā tsō wā yā ngō tū tā xia jā wā chāng rō lē kē jī ngā rā zō gā mā lē rā ngō tēng rā rē ngō tū jī ngā mō gā rē tū nyōng sā tēng jū dāne jī cā gā rā yī dā sō nyōng sū tēng jū, nōm gā rā yī dā sō nyōng sū tēng jū, dāng sā cēn rā kī yā dō tōng rā rā gō, dāng ngā sō bō kī sō rā bō ngā nā kī yā nā tōng rā rā yā rā, dāng yī sā dū, chī rō gā jī nī nām dā gā dū rā tōng jū dāng, dāne jī sō gā dā chī sō gā rā gō, kō yō dā tōng jū rā gō, tōng rā rā yā ndō jī, mā mō chī sā cā wā yā dā lī gā jū yā sō dāng rā jī, jū chē chā bō jū, tōng rā rā yā rā gō, nā sā māng bō jī tē gā chē yā ndō jī, jī dāng jū lā wā gā rā yī. Tene ta ngar cha nyung de ba nom nyung nyung cha nyung nyung tenre ge rei de denju de nenga chi mura chi re
0: na so na so te kom tin tha ke kan ke ni de se na ya na
1: na so ta kom de chi dang ngone she na ti ni ja ji ge wang de she na shoba de le yor go shoba ya long cha le de to dong kap sa la de ni chu gu de zhen jiang zo de ne chi dēs ma chūku tsāpo tsācāng mēnbā dēnzhē tā pōpā kāng sā jī namchū nēn tōng dēnā shōpā tā chī sū yā lōng sā tōtōng tūn tōng dēnā dēnē jī chā dē sō hlān rō jā dāng dēnē chībā kī nē kī ngōng gō sō dāng rā dā pōhā kī nō lā jiāng jī mā tsāng wā yō rō gō dē sō mā tsāng mā sō jī rā dō dē kōng kī dē yō nā yā bōng gā shōkā tōtōng tū lā tā chūku pōpā kāng sā jī dē tsāpo tsācāng mēnbā dēnē namchū sāma sāwa kāpsala bēdā nyēngōng sāma dā gōmo sāma sāwa kāpsala dēnē sāma māzū kōngla chū pōpa kōng sā jī tōng lā ērgō yāng nā chū pōpa kā sōnda yāng nā jā dēnē mūyō nā tōng dēnē sāma sā dēnē zō jīn jēnē sāma dā xio dēbō yō bādā nīnē dēnē dēsā tāma tsōma xia jā jīr chā nā gōrgō dēnē rī sā xia jā bā chā mūrō pēntō yō bā dēnē rī ngā lā bā dō dēnē gōmo chā lā shiro nye rinka zo dan rata gomo da tenre la chu mungbo mantong na yaa deba oda tenre na jirinka tenne tenno ne chu nane jik chukhu di yakhyu ri tenne jaa ri tenne jik ngarcha gharay de tesa mantong na yaa boyo ba tongcha tenza rama rama mungbo yoro ko ngarcha ngarcha nrisay chenpo jik tenso nyong su tong na yaa boyo ba oda tenre na jirinka
0: laso laso tenre geng namju ke tsuwa chwe do mantso tanji leka mungbo lisi kala mungbo ji suyo na yaa li ke nangwa tenre jik oro ko ge Tā lākwā tō kīnrū māngchō tāngi lēkā māngbō shēsā tī tō gōmō chēngdō lā sā yā tsā yōng tī yāk sē sā tā mē sō jē yīndi lī tā lūk sō tīndrī ā rō kō tīndrī yōng tī tīndrī kā lā bē kō sō ā rā kwa yō nī kā sē tēng trā bā tā māngwā tēng bā yī nā nē bā yō mē tīndrī kō lā kā tī sō
1: nā Nā sō, 다데 던저존데 텐산 촌나 던저진 거고 다 민영공다 던저르 사마 이 살롱 메르스는 좁단데 라바들 레간 로그마다

0: Tē kāsē tē sō sūyā nā yā, tē sō lāṃsāng lāṃsāng ngāng gō sō jitā jīk tā kāntā tūkhiyā tā mā chōng rā tā ngā tāpshī sō gu jirgō.
1: Wā rē.
0: Tēndrī nā jirī.
1: Tē gēng kā kāpā kā sāmā pō tāngjī lā, sē kōng pā nā shē chō kā kō lā jā lō sō rā kē chē chō kā kē.
0: Ngā sō lā sō, sē kōng lē kē lū tāng sō tsō xīn, mē lā lō jō nē jī tā sō njōng sō yō rō jū nā. Sē kōng lē kē lū tāng sō tsō xīn sō tū, sē kōng kā pē nō tā yā bō xī bō gō nā yā bō zū bē nā lū tāng sō tsō sā tā sā mā tā mē tā mē wā rō gō.
1: Wā rē.
0: Lū tāng sō tsō wā mā sē, tē nē tsō wā tā pū tsē tēn bā, tēng sāng kē chān rā bē nā, tsō wā tā pū tsē tēn bā, xā jī yī nā xā tā sō tā ngō mā rā jī tsō gō mā lē, zū mā mā yī bā, tēn rī jī wā rō gō, lū tāng sō tsō xīn. Mē lā lō jō nē jī tā sō njōng zō tū, yā mā sā mā tā sā nyōng chā wā. Mēnbā zūdhī, yāna lā chāpa sādhī khun, tēne lōbā zūdhī tā tarhī yā yādhōn rā chī sā mānyē bātā yāna māntrō bātā sūpa tēne rā, mēn lā lō jū nē jī, nē chā māntrā tsāng rūgō, tēsāng bēchā yā mātā, tā mā yīn mēne tam jī sū nē yīn zō rūgō, tā nē tam jī jūng nē zō rūgō, mōng chī sādhī khāni mā, lē tā sā mātā sānyī khun nā wūdhī rīndu rā, mā yō wāgī nē jī, tēne khun nē kōng jī tsāwa mā yō wā zō rūgō, nē rīn māntrā tē, yā shā pā chī gūp chī sā jī tē sā mā gī jū nē, mā yō wā nē jī yōng dā rā, tēne sā dhī, tēne mēn lā lō jū nē jī, nē jī bā mā jī chār dhū sō yōng bā tēne rā. Kaxi dā māchō wā tēn chā rīne, chār tēn chār tū sūn chō nā jī tēn rā yōng rū gō. Tē tē mā rī nā yā, kaxi nyam bū gō nā kaxi mā yō wā jī, mā yō wā tēn nē rā mā rā jī tēn rā yōng rā sī. Tēnē sā mā gī pēn nū xī bā, lā bā tā rī gōng rū xī bā nā jī, sā mā sā bā tē sō gī pēn tā nū tī xī bā gō nā, bā lā mā nō wā sō jī tē nē ngā chī mō rī ngā sī. Tēnē sā tū, tēnē sā mā gī sē gī bā lā tē sō yā bō jī xī jī tē, tā mbā kō xū jī yī sī.
1: Nā sō lā sō. Tē gō nā chāng rā lā sō bā tēn rī bā mē tō tōng tō yī nā, zū bā lā nē bā yā jī rā kī.
0: Ri. Da chana de tse yin de tong xi ba da tene jebi na pesha talong ne chang la soba tong xi na long na zal penje de zubo jobo de su penje yorogo. Da yin na mong chi sa ge de tsue me ban tong dene ri sa de tene zubo la nui chimbo rindu roga. Manzo de bok so wa riba na ne raro tangbo de niba de sunba zi yorogo. Raro tangbo pa men nela nam chong nge jo dewa yin de ro niba lan chen nyo ba da kana ma do tsuram jo. Raro tangma semi ro dal ne gangya me shi menpe ne sun jo zi da kanta tene jik ne zubo de chola tong je. Di nāng nā xaqba dāng jīmbā dā sōgī, dā chōlā dōng yōrgō, dā nī lā kāng tū xiong rōjī, chīm sāng tō yī rōjī, jī sōgā lā pēn mā tōjī, dā dōng rī rōg dēng sā tū, dā nī chāng rā dā tsuān zīmbō dā, yā xū chōng nā bōng jī, dē mā rī nā tsuān zīmbō, dā nī yāng jī lū lā pēn bā dā, dā nī nā gā wī nā, dā nī kō tīx tīx dōng nā yōgō yōrgō mē lā, kā sē mē dāng rā bā rīg bā dā zōng dā, dā mē yī sām sāng rā jī, pēn bā nā gāb tē lā, dā chāng rā dā tīx tīx dōng tō mā, zū bō sō jī lā sō bō tīx pēn tō yō bā rā, dā nī jā shā gub chū sā jī dā jī dāng pēn mā tō bā dā, dā sō chō lā dōng jī dāng, zū bō chō lā dōng jī dāng, dā dā nā rī rū rā, dā nā sī dī, bā lāng xī bā gō nā, dā sō sō jī dā nā gā chī mō rā ngā sī.
1: Nā sō, nā sō. Sīngā nā bā. Nāmbā sī kundu sīpa tī nā, bīyā rā shū jū mīnzi kāngi mīmbā bā rāmbā yūmbā kātī nīmā lā, bīyā jū sōwā rī bī yōni tīmbī, sī kundu tīn sū chū kō lā, jāng tā tālē shī bī, rāpa tī rī, tīng tī dētā lāndu shī bī, lī tī nā tā rī shī bī, nōndu chā tsā yō tā.